0: Vi birate. Mi slušamo.
1: Žene su od uvijek bile fatalne u rock'n'rollu i mnoge pjesme su ih posvećene, ali možda dvije najpoznatije